yang mam ta shogo chyo na ma shong ri wa yang ten da mu sha bi ge chi ge cho ya yang zhou len chi ge long war kam ga ri sa hun to gu le ka ar su cha mi le ge chi ge te ya shtam nga ba she je ge chi la ge ri she le lin ta na sta ru ge ge ru chi she le ya ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱠ ᱢᱟᱱᱤ ᱮᱜᱮᱨᱤᱱᱟ ᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱨ ᱜᱟᱪᱤᱜ ᱢᱮᱞᱟᱭᱟ ᱢᱟᱝ ᱡᱩᱨ ᱛᱚᱞᱢ ᱟᱱᱡᱱ ᱡᱟᱜ ᱜᱟᱪᱤᱜ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱦ ᱛᱚᱞᱢ ᱢᱤᱞᱱ ᱛᱟ ᱢᱤᱞ ᱜᱟᱪᱤᱜ ᱞᱟᱭᱟ ᱥᱤᱭᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱨᱮᱭᱤᱱ ᱪᱟᱢ ᱵᱟᱯ ᱥᱟ ᱜᱟᱨᱤ ᱢᱮᱞ ting e chin a shi wa ka la a chi ge sa la ya ta a we nang a mi to go ri nda yan chu ni da wa de ne zhe me ge chi ge so ya chi ra ta na a ta er ja u go ri go chu r ja lu na te la ti ter a chi ge so go 刚接我们上街买个，干了的让你赶紧去看看，东东个存在的。而且我个应该几天呢？呀，啥么事？俺老疼那点让来一篮酒，俺老蛮疼那，但俺就可容易就就买多买个，这个。你干的，俺啷个干卡个能个结论他们去个解开呢？ ᱡᱟᱜᱤ ᱜᱟ ᱧᱤᱱᱡᱚᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱨᱡᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱡᱟᱣᱚᱨᱟᱝ ᱪᱩᱥᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱤᱵᱥᱟ ᱢᱵᱟᱢᱡᱚᱝ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱪᱷᱚᱜᱞᱚᱝ ᱡᱤᱡᱚᱛᱱᱟ ᱜᱟᱢᱢᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟ ᱥᱢᱵᱟᱢ ᱡᱟᱢᱡ ᱟᱨᱟᱱᱡᱱ ᱜᱟᱞᱞᱚᱢᱵᱩ ᱠᱟᱥᱤ ᱛᱟᱸᱪᱤ ᱜᱚᱡᱚᱝ ᱫᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱟᱡᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱚᱛᱚᱨ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱮ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱠᱷᱚᱣᱟᱛ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱞᱞᱩᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱯᱩᱭᱟᱨᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱫᱤ ᱚᱠ ᱪᱷᱟᱜᱛᱞ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱦᱚᱣᱟᱛᱞ ᱧᱮᱠᱷᱟᱛᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱨᱩ ᱦᱛᱟᱜᱢᱟᱨ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱜ ᱪᱟᱜᱟ ᱦᱚᱣᱟᱛᱞ ᱧᱮᱠᱷᱟᱛᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱫᱚᱝ ᱦᱛᱟᱱᱡᱟᱱ ᱪᱚᱠᱣᱟ ᱥᱚᱵᱥᱚᱜ ᱪᱟᱜᱟ ᱦᱚᱣᱟᱛᱞ ᱧᱮᱠᱷᱩ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱞᱟᱱᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢᱠᱤ ᱛᱚᱜᱡᱚᱱ ᱥᱤᱭᱟᱱᱥᱚᱜ ᱦᱚᱣᱟᱛᱞ ᱧᱮᱠᱷᱩ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱟᱴᱜ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱚᱠᱣᱟ ᱱᱟᱨᱥᱚᱜ ᱦᱚᱣᱟᱛᱞ ᱧᱮᱠᱷᱩ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱦᱚᱨ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱡᱟ ᱛᱚᱜᱩ ᱛᱟᱸᱪᱤ ᱦᱚᱣᱟᱛᱞ ᱦᱟᱝᱟᱣ ᱥᱟᱜᱪᱮᱠ ᱜᱟᱢᱟᱜ ᱧᱤᱥᱛᱚᱱ ᱛᱟᱢᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱡᱚᱜ ᱛᱚᱜᱩ ᱡᱟᱣ ᱨᱡᱚᱝ ᱜᱟᱛᱵᱱᱟ ᱦᱚᱯᱷᱟᱜᱪᱮ ᱪᱤᱭᱩ ᱥᱩ ᱥᱟᱱᱥᱟᱢ ᱜᱟᱨᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱟᱞᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱥᱠᱚᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱚᱝ ᱥᱛᱮᱱᱡᱮᱱ ᱪᱚᱠᱣᱟ ᱥᱚᱨᱜᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱞᱟᱱᱪᱤ ᱱᱟᱢᱠᱤ ᱛᱚᱜᱡᱚᱝ ᱱᱟᱵᱜᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱭᱢᱡᱤᱜ ᱛᱚᱜᱩᱞ ᱥᱤᱭᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱴᱜ ᱧᱮᱢᱟ ᱜᱟᱭᱡᱚᱝᱜᱩ ᱜᱟᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢᱨ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱪᱤᱭᱩᱥᱠᱚᱨᱤ ᱛᱚᱜᱢᱨ ᱛᱚᱜᱢᱨ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱜᱟᱭᱡᱚᱝᱜᱩ ᱛᱟᱠᱛᱚᱨᱤ ᱟᱜᱚᱡᱚᱝ ᱟᱴᱜ

Samba samban jinang harjin terbi karkung sambain. Rigbi karkung samba chungundag nanga wojung mamang huishin khangni huachin nuge chamdag lasang wi changi sergo no huichandag nangni sipi lgcha mangpo hirtopsini chuenshul jenyung ta stonggi si sipi chamsang losi taik hipsha thongsi dubo chongchong so dang dubo chongchong si pama number nyamchul sha si yin やるぼちょんちょんそてりじゃんてるんがちょきてんじるかさんばちょんんだがなんにやんらんがるんがくんじゅんとんもんじずりちゃってきしよくんがちょぼちょんちょんよなあれんすんたとんくんがかぶらんちゃんてがでんちゅうてくすんにるがすんでなんがたんてがでんちゅうてくすんにるがすんでんちゅくしくるんだじりだたんにやんらんがるんがくんじゅんとんもんぶるがふせしや

0: ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱟᱨ ᱩᱱᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱞᱟᱠᱢ ᱡᱩᱥᱢᱡᱤ ᱟᱨ ᱩᱱᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱞᱟᱠᱢ ᱢᱟᱱᱤᱡᱤ ᱟᱨ ᱦᱟᱱᱫᱟᱨᱡᱤ ᱮᱡᱟᱢᱩᱫ ᱟᱱᱤᱜᱟ ᱫᱟᱨᱱ ᱜᱚᱨᱛᱤᱡᱤ ᱟᱨ ᱟᱝᱤᱨᱛᱤ ᱮᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱡᱟᱱᱟ ᱜᱚ ᱞᱟᱡᱮᱱᱟᱢᱱᱡᱤ ᱦᱟᱞᱟᱭᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱡᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱜᱟ ᱭᱩᱝ ᱱᱤᱥᱤᱡᱤ ᱦᱟᱞᱟᱱᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟᱨᱛᱤᱡ ᱚᱛᱟᱨᱛᱤ ᱭᱩᱝ ᱵᱟᱨᱢᱟᱱᱤᱡᱤ ᱟᱨ ᱩᱱᱫᱟᱨᱜᱩ ᱚᱨᱜᱟᱢᱩᱫ ᱟᱱᱤᱜᱟ ᱭᱩᱝ ᱨᱟᱨᱛᱤᱡᱤ ᱦᱟᱫᱟᱝᱤᱨᱛᱤ ᱮᱠᱟᱱᱟ ᱭᱩᱝ ᱡᱟᱱᱟ ᱜᱚ ᱞᱟᱡᱮᱱᱟᱢᱱᱡᱤ ᱦᱟᱞᱟᱭᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱜᱟ ᱞᱟᱜ ᱡᱚᱨᱛᱤᱡᱤ ᱟᱨ ᱩᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱦᱟᱨᱛᱤ ᱞᱟᱥᱩ ᱢᱟᱱᱤᱡᱤ ᱦᱟᱞ ᱟᱱᱫᱚ ᱵᱚᱢᱩᱫ ᱟᱱᱤᱜᱟ ᱞᱟᱥᱜᱟᱨᱛᱤᱡᱤ ᱦᱟᱞ ᱟᱝᱤᱨᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱜᱚ ᱞᱟᱡᱮᱱᱟᱢᱱᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱭᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱥ ᱩᱱᱡᱚᱜᱟ ᱟᱥᱩᱱ ᱱᱤᱥᱤᱡᱤ
1: ᱦᱟᱞᱟᱨᱟ ᱭᱟᱞᱟᱭ ᱟᱞᱟᱜᱚ ᱭᱟ ᱜᱟᱞᱩᱞᱩᱞᱚ ᱞᱚᱨᱤᱭᱟᱡᱤ ᱟᱨᱚᱝᱤ ᱞᱟᱭᱤᱡᱤ